0: vprašala, a orodnika pa ne uporabljate? Pa mi je rekel, ne gospod, pri nas kuhamo zmast. Zmast.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.